0: کے مطابق جو شری امرناتھ یاترا کے قافلے ہیں ان کی تمام قسم کی گاڑیوں کو دونوں طرف سے ہائی وے پر چلنے کی اجازت ہوگی, یعنی آج کے لیے ان کو کہا گیا ہے. تو اس میں موسم کا اور سڑک کا یہ صاف صاف رکھا جاتا ہے کہ اس کی بہتری کی صورت میں ہی جو شری امرناتھ یاترا کے دونوں قافلے دونوں طرف سے چلیں گے. تو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کے دونوں قافلے جموں سے کشمیر کی طرف بڑھ رہے ہیں, جبکہ پہلگام اور بالتل سے بھی جو واپس جو درشن کر کے آ رہے ہیں تو وہ بھی اپنی منزلوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو بھاری جو موٹر گاڑیاں ہوتی ہیں, جو مال بردار گاڑیاں ہوتی ہیں, تو ان کو آلٹرنیٹ ڈے پر رکھا گیا ہے یاترا کی وجہ سے, کیونکہ شری امرناتھ یاترا میں کسی قسم کا کوئی وہ بادہ نہ پڑے, کوئی مشکلات نہ ہو. تو اس کے لیے جو ٹریکس وغیرہ ہوتے ہیں یا ٹینکرز وغیرہ ہوتے ہیں انہیں متبادل دن پر چلایا جا رہا ہے, جبکہ جو خالی ٹینکر ہے جو کشمیر میں مال انلوڈ کر کے واپس جانا چاہے تو ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ہائی وے کے بجائے جموں سری نگر نیشنل ہائی وے NH-44 کو یوز کرنے کے بجائے مغل روڈ کو اختیار کرے اور وہاں سے واپس چلے جائیں. یعنی ان سے یہ کہا گیا ہے 10 ٹائر والی جو گاڑیاں, 10 پہیا تک جو گاڑیاں ہیں, تو ان کو کہا گیا ہے کہ وہ کوشش کریں کہ وہ مغل روڈ سے ہی چلے, تاکہ ہائی وے پر جو بہت بھاری رش ہے یہ جو یاترا کا اور ٹورسٹ کا کشمیر کی طرف آ رہے ہیں, تو اس میں اس کو یہ ٹھیک طریقے سے چلایا جا سکے. اس کے علاوہ جو موٹر گاڑیاں ہیں, جو مسافر گاڑیاں ہیں, جو چھوٹی گاڑیاں ہمیں جموں سے کشمیر کی طرف آتے ہیں, ان کے لیے کٹ آف ٹائمنگ رکھی گئی ہے. نگروٹا سے جو سری نگر گاڑیاں آ رہی ہیں انہیں صبح 7 بجے سے 12 بجے تک نگروٹا کراس کرنا ہوگا. ان گاڑیوں کو 8 بجے سے 1 بجے تک ادھم پور کے جکھینی علاقوں کو کراس کرنا ہوگا, اور اسی طرح جو کشمیر سے جموں کی طرف جو مسافر گاڑیاں ہیں انہیں 11:30 بجے بعد ہی صبح چلنے کی اجازت دی جاتی ہے, اور 5:30 بجے تک ان گاڑیوں کو چلایا جاتا ہے. یعنی قاضی گنڈ سے جو جموں کی طرف, جو کشمیر سے جموں کی طرف جانا چاہتے ہیں مسافر گاڑیاں, انہیں صبح 11:30 بجے کے بعد چھوڑا جاتا ہے اور 5:30 بجے تک ان گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جائے. اس مقررہ وقت سے پہلے یا بعد میں کسی بھی گاڑی کو شاہراہ پر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. یاترا اور ٹورسٹ گاڑیاں ہیں ان سے کہا جائے کہ وہ 2 بجے تک چندرکوٹ اور 3 بجے تک بانہال قاضی گنڈ پار کریں, ان کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے. اس کے بعد کسی بھی گاڑی کو کشمیر کی طرف, جو ٹورسٹ جس کو ہو یا یاتری ہو, چاہے وہ رجسٹرڈ ہو یا انرجسٹرڈ, انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. 3 بجے بعد انہیں بانہال سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے, اور ایسا جب روکا جاتا ہے انہیں تو انہیں یا تو یاترا نواس چندرکوٹ میں یا جو لامبر گراؤنڈ بانہال میں لنگر قائم کیے گئے وہاں پر کھانے پینے اور رہنے کا بھی انتظام ہے, تو وہاں پر انہیں روک دیا جاتا ہے. اس دوران جو بین ضلعی جو لوگ ہوتے ہیں, جو جیسے کشمیر سے کوئی بانہال آنا چاہتے ہیں بانہال سے, یا ادھم پور سے کوئی مطلب نگروٹا سے ادھم پور آنا چاہتا ہے, بٹوت آنا چاہتا ہے, تو ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے شناختی کارڈ ساتھ رکھے. ان ایسی گاڑیوں کو 11:30 بجے تک اجازت ہوگی قاضی گنڈ اور نگروٹا سے آگے بڑھنے کی, اس کے بعد ان گاڑیوں کو بھی چلنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو یاترا کے دوران جو وادی کشمیر سے جموں جانے والی گاڑیاں, انہیں صبح 11:30 بجے سے 5:30 بجے تک جموں کی طرف بڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے. جو مسافر لوگ جو ہمیں اگر سن رہے ہیں, جو عام لوگ ہیں جو جموں کشمیر کے باشندے ہیں, تو ان سے کہا گیا کہ وہ صبح 11:30 بجے بعد ہی قاضی گنڈ ٹنل پہنچے, تو اس کے بعد ہی انہیں وہاں سے آگے بڑھنے کی اجازت دی جائے. اس دوران جو شری امرناتھ یاترا اور ٹورسٹ گاڑیوں کا جو بھاری رش ہے اسے دیکھتے ہوئے جو پرشاسن ہے, جو ٹریفک انتظامیہ ہے, انہوں نے جو گاڑی والوں سے کہا کہ جو گاڑیاں جموں سے بٹور, ڈوڈا, بدرواہ, کشتواڑ اور دوسرے علاقوں میں جائیں, ان سے کہا گیا کہ وہ ناشری ٹنل کے بجائے پتنی ٹاپ کے پرانے راستے کو اختیار کریں, تاکہ جو شری امرناتھ یاترا کا رش ہے, ٹورسٹ گاڑیوں کا رش ہے ہائی وے پر ناشری ٹنل کے راستے, تو اس میں تھوڑا سا ان کو بھی پریشانی نہ ہو, اور جو گاڑیاں جو ٹورسٹ سے جو امرناتھ یاتری آ رہے ہیں انہیں بھی کسی قسم کی پریشانی, ان سے کہا گیا کہ وہ پتنی ٹاپ کا روٹ اختیار کریں, اس سے ڈوڈا, بدرواہ اور کشتواڑ کی طرف چلے جائیں.
1: جی بہت بہت شکریہ آپ کا تسکین اس ڈیٹیل جانکاری کے لیے. ہم بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ جو ٹریفک انتظامیہ ہے, جو مینجمنٹ ہے, وہ جو ہمارے مہمان ہیں, ہمارے جو تیرتھ یاتری ہیں, ان کو کسی قسم کی اسویدھا نہ ہو, اس کے لیے کام کرتے رہیں, اور ان کا آج تک کے کام کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہماری رامبن کے سنواد داتا, بانیحال کے سنواد داتا محمد تسکین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے, ہم سے بات کر رہے تھے اور ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے جو ٹریفک کا انتظام رہنے والا ہے, جو ٹریفک کی مومنٹ رہنے والی ہے, کیا کچھ پرشاسن اس میں چینجز کی ہوئی ہیں, اور ہم امید

0: پورا کرنا لازمی ہوگا۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے سال 2026-27 کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ فریم ورک کے تحت تشکیل دی گئی اسٹیٹ ایگزیکٹو کمیٹی کی دوسری میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے آفات سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ترتیب دیے گئے منصوبوں کا جائزہ لیا۔ کمیٹی نے جموں کشمیر میں 2025 کے دوران پیش آئی قدرتی آفات کے نتیجے میں عوامی املاک کو ہوئے نقصانات کی بھرپائی کے لیے 7,51,46,00,000 روپے کی رقم کو منظوری دی ہے۔ جموں کشمیر سے چیریز اور سینڈروز آلو بخاروں پر مشتمل اپنی نوعیت کی پہلی کھیپ کو متحدہ عرب امارات پر برآمد کیا گیا ہے۔ ایگریکلچر اینڈ پروسیسڈ فوڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے یو اے ای بھیجی گئی اس کھیپ کی بدولت یہاں کے کسانوں کو اپنے میووں کی اچھی خاصی قیمت حاصل ہوگی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.4 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: شری امرناتھ جی یاترا 2026 کا وشیش پرسارن آپ سن رہے ہیں ایف ایم بالتل 103.7 میگا ہرٹس، ایف ایم پہلگام 100.1 میگا ہرٹس، نیوز آن اے آئی آر کی آرادھنا چینل ڈی ٹی ایچ کے ساتھ ساتھ ہمارے او ٹی ٹی پلیٹ فارم ویوز پر۔ سامعین، ہمارے پاس ابھی تک کا جو درشن رپورٹ ہے 9 بجے تک کا وہ آ چکا ہے، جس کے مطابق آج دن کے 9 بجے تک کل ملا کر 3956 تیرتھ یاتریوں نے پویتر گفا میں جا کر شیو لنگم کے درشن کیے ہیں، جن میں سے 2820 پرش، 999 مہیلائیں، 43 بچے، 26 سادھو، 1 سادھوی اور 2 ٹرانسجنڈرس شامل تھے، اور یہ آنکڑا جو ہے کل ملا کر ان کی تعداد جو ہے 3956 ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آنکڑا جیسے بڑھتا رہے گا ہم آپ تک اپڈیٹس پہنچاتے رہیں گے، اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ جو سبھی تیرتھ یاتری ہیں وہ بابا برفانی کے درشنوں سے سرابور ہو جائیں، ان کو بابا برفانی کے درشن پراپت ہو جائیں۔ فی الحال کے لیے آپ سنتے رہیے بھکتی سنگیت، اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا انتظار کریے، ہمارے ساتھ بنے رہیے۔

وسطی چین کے ہوبئی صوبے کے مشرقی حصے میں ایک خطرناک طوفان سے 8 افراد ہلاک اور کچھ کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے۔ ہنگامی حالات کے دوران بندوبست کی صوبائی اتھارٹی کے مطابق کئی شہروں میں کل شام طوفان بارش ہوئی اور تیز ہوائیں چلیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے بتایا ہے کہ شمال مغربی مانسون کے شمالی بحیرہ عرب، گجرات کے کچھ حصوں، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کے باقی حصوں میں اگلے 3 دن کے اندر مزید آگے بڑھنے کے حالات سازگار ہیں۔ موسمیات محکمہ نے پیش گوئی کی ہے کہ ساحلی کرناٹک، گجرات، کونکن، گوا اور مدھیہ مہاراشٹر میں آج شدید بارش ہوگی۔ مردوں کے کرکٹ میں آج رات نوٹنگھم میں ٹرنٹ برج کے مقام پر 5 میچوں کی سیریز کا تیسرا T20 بین الاقوامی میچ بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں۔ ایک بار پھر وزیراعظم نریندر مودی نے جکارتا میں انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کی۔ اہم معدنیات، ٹیکنالوجی، خوراک کی یقینی فراہمی، دواؤں اور سمندری سلامتی سمیت بہت سے میدانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت نامے کیے گئے۔ وزیراعظم کو جکارتا میں انڈونیشیا کے اعلیٰ ترین اعزاز بتنگ آدیپورنا سے نوازا گیا ہے۔ گجرات ہائی کورٹ نے 2008 کے احمد آباد سلسلے وار بم دھماکہ کیس میں 38 مجرموں کو سزائے موت اور 11 کو سزائے عمر قید کے حکم کو برقرار رکھا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج نئی دلی میں ڈیورین کپ ٹورنامنٹ 2026 کی ٹرافیز جاری کیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: جموں کشمیر پولیس، آرمی، بی ایس ایف، سی آر پی ایف، آئی ٹی بی بی، ایس ایس بی، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، بارڈر روڈ آرگنائزیشن کے ادھیکاری ایوم والنٹیئرز کے علاوہ انی ایجنسیاں چاکو چوبند رکھے گئے ہیں۔ علاوہ ازیانی وبھاگوں کے ادھیکاری بھی متحرک رکھے گئے ہیں تاکہ یاتریوں کو تیرتھ یاترا کے دوران کسی پرکار کٹھنائیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے تتھا ان کی یاترا سمپورن طریقے پر سفل ہو جائے۔ جی
1: رضوان صاحب، آپ کا اس وورن کے لیے، ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت دھنیواد۔ جی سر، جی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ تھے ہمارے سنواد داتا رحیم رضوان گاندربل سے، جو کہ وہاں کے آدھار شیور سے تھے، بال تال کے آدھار شیور سے تھے، جنہوں نے بتایا کہ اس بار پہلے سے بھی ادھک جو ہے سرکشا کے اور بہت سارے جو ہے پربندھ کیے گئے ہیں۔
2: جی سائیکا، یہاں پہ یہ بھی ہم بتانا چاہیں گے شروتاؤں کو کہ جموں کشمیر پرشاسن نے اس یاترا کو سگم ایوم سرکشت بنانے کے لیے سبھی آوشک انتظام کیے ہیں۔ دونوں پارمپرک مارگوں پر بھکتوں کا کے لیے سوستھ ایوم انیہ بنیادی سویدھاؤں کی ویوستھا کی گئی ہے۔ ہماری یہی منوکامنا ہے سبھی یاترا جو ہے یاتری جو ہے اس یاترا میں جو آئے ہیں ان کی جو ہے یاترا سفل اور منگلمے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کہیں گے کہ ہمارے جو سنواد داتا ہے وہ دن بھر یاتریوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں جی، اور اپنی رپورٹنگ بھی ہمارے ہم تک اور شروتاؤں تک پہنچاتے رہتے ہیں، اور اسی سلسلے میں جو یاترا ابھی چل رہی ہے تو یاتری کیا کہہ رہے ہیں پرشاسن کے حوالے سے، یا جو بھی انتظام پرشاسن نے کیے ہیں، سویدھا رکھی ہیں یا جو بھی ہے روڈ، باقی چیز جو بھی انتظامات کیے گئے ہیں، یاتری کیا کہتے ہیں، آئیے مل کر سنتے ہیں۔
3: کمار مونو کمار شرما ہے میرا نام جی، اور میں دلی غازی آباد سے ہوں، اور میں یہاں بابا کے درشن کے لیے آیا ہوں۔ بابا نے ہمیں بلایا ہے درشن کے لیے، بابا کی ہماری اچھا ہوئی بابا سے ملنے کی تو ہم آ گئے، اور میں سب کو دھنیواد دیتا ہوں۔ دیکھو بابا کا آشیرواد بنا رہے تو ہمارا دیس بھی صحیح رہے، سرکشت رہے۔
4: ویکے میں مراد آباد سے آیا ہوا ہوں، اپنے ٹورسٹ گائیڈ کو پوری بس کو لے کے آیا ہوا ہوں یہاں پہ، میرے ساتھ میں دو بسیں آئی ہوئی ہیں۔ ہم یہاں پہ اپنی کم سے کم 90 جنے آئے ہوئے ہیں ہم دو بس میں، جس میں کہ ایک بس ہماری وہاں پہ سری نگر پہنچ چکی ہے، دوسری بس میں بلیان میں کھڑے ہوئے ہیں۔
5: پردیش کے اندور سے آیا ہوں، میرا نام ہے جگ موہن یادو، میں پچھلی 2000 سے آ رہا ہوں، یہ میری 25ویں یاترا ہے۔ دھیرے دھیرے دیکھتے دیکھتے جموں کشمیر گورنمنٹ نے کچھ اچھا کرا ہے، اور اس بار سائن بورڈ دوارا آدھار یہ کارڈ بنانے میں دقت آئی تھی، باقی کا راستے میں کوئی دقت نہیں، یہاں کے شاسن پرشاسن اچھا کام کرا ہے، اس کے لیے میں سب کو ٹھینک یو دیتا ہوں۔ بابا امرناتھ پورے دیش میں سکھ شانتی اور سمپتی اور ایکتا بنائے رکھے، یہی میری پرارتھنا ہے۔
6: منہ سے ہوں جی، ابھی ہماری واپسی ہو رہی ہے بالٹال سے، ہم نے درشن کر لیے آج، راستہ بہت اچھا ہے، بہت اچھے سے درشن ہوئے بالٹال سے لے کے اوپر کیو تک، بہت اچھے سے، مطلب سب مینجمنٹ پراپرلی کام کر رہی ہے، سیکورٹی بہت اچھے سے ہے اس باری بھی، ہر بار کی طرح مطلب بہت اچھے سے سب کچھ ہوا ہے ہمارا۔
7: میرا نام وویک شرما ہے اور میں جموں سے ہوں، آج ہم یاترا کر کے واپس جموں کی اور آ رہے ہیں، اور جس دن ہم یہاں سے چلے تھے پوری سیکورٹی کے ساتھ، وہاں سے ہم بالٹال بیس کیمپ گئے تھے اور وہیں سے ہم واپس جموں کی اور آ رہے ہیں، اور رہی یاترا کی بات، مینجمنٹ کی طرف سے پوری پراپر سویدھائیں دی گئی ہیں تاکہ شردالوؤں کو کوئی بھی دقت پریشانی نہ ہو، چاہے وہ میڈیکل کی ہو، چاہے کوئی سرکشا کی ہو، اور جہاں پھر اس میں جو گھوڑے پالکی والے ہیں وہ بھی اچھے سے آپ کو بڑے مزے سے درشن کروا کے تو واپس چھوڑ دیتے ہیں، اور گفا کے اندر بھی آپ کو ساری فیسلٹیز ملتی ہیں۔
8: بنا تکلیف کے یہاں پہ یاترا سوری ہے، اور یہاں کی گورنر کی مودی جی کی بہت اچھی سویدھا ہے کہ کوئی بھی یاتری کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اچھی طرح سے پہنچی ہے۔